Astungkara sidam sekaring bawana langgeng titawulun ngger Pandhu madrim aja tida-tida tumuli nyemplunga kawah candra dimuka

0: Wis yayi matrim aja ngresula lelakon mono adile mung dilakoni yen sira lan pun kakang nampa lelakon iki kanthi legawa muga-muga antuk pangapura wis ayo enggal manjing kawah candra dimuka yayi.
1: Oh, sweet. Oh, be the master.